0: Kiedyś nie Susana Hamenza Ketan, szunga ni Romanio daja szunel Romin, ker jam las Romic, kadar tumen fengrisinas, temik durejder tumen kikivalninas, la čudi.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, slišali ste romsko oddajo Prisluhnite Romom. Za vas jo je pripravila ekipa Romica, ki vas lepo pozdravlja in vam še naprej želi lep dan.

0: Lepo, lepše, najlepše, lepa ura.
1: Slovenski spored ORF za me, za te, za nas.